0: Lunchtime. Eno ye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yo mtu wabuli jo. Your station.
1: Banna science aba kuguka mukunonyereza abagumira obuyinja bw'okumacha surwe okugatta ko kwerekereza embona nga nsubu gayita kumamba sako kwesuluba bobu za nyonga seteke ne sekonde wamu ne kwiso bando nga nasubwe yesuluba bengalabi okuva mu setendekero lya Laston Gardens mu saza lya Virginia mu maserengeta ga Jamaica bakizudde nga omwezi ogwantenvu omwaka guno gugenda kuba gwakayisa nyo
0: bwe tugira ku myaka